Ato anadwo sɛ wogyina ha pagya wo sa wate ɛhan bi apie wɔ dɛm ha Awurade de adom ahyɛdeɛ agu nkurɔfoɔ bi so